0: Og så står det til. Har ikke sett deg i det siste, har du gått deg vill? Jeg har vært av Mekalot og tjent 1000 mil. Forresten har jeg også vært og kjøpt meg gassgrill. Om du lurte, har jeg også vært på butikken. Vært og handlet inn i det, for jeg har mye spenn. Selvfølgelig skal jeg dele litt med deg, min venn. For jeg vet du ikke har av for mye spenn igjen.
1: Ja, det får han si, det er jo hyggelig. Du gjorde dagen min, og er jeg mega please. Skal kjøpe mobil med abonnement uten bindingstid, som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktige, gutta. Jeg er lyng og alle vet det. Jeg er han så du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser. Jeg synes det er mye riktigere.
3: Kygo, jo!

0: Uttiggere.
1: Ja, det er catchy-ling. Noe som også er catchy er jo denne her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
0: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
0: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
1: Ja, bra.